0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Langbei, utanipatia bashasha kila napokabiliwa na dhiki. You just made me cry. 提及, 姐, 巴多无难尼昆布卡, 那库尼他甲, 昆尼马伊沙亚口, 大约在冬季, 托库他内泰纳, 卡迪卡马吉拉亚巴里迪。